ekelem gị onye ọma ji eme ọnụ anya bịaruo na nke taa ụbọchị Tuesday ahịa afọ ma bụrụkwa abalị nke anọ n'ọnwa August afọ 2026 ama m na udo dị na ndụ gị udo dị n'akụkụ gị udo dị n'ebe ị nọ ya bụrụ m nọ ụbọchị ọma ma bụrụkwa ụbọchị ọṅụ nye anyị niile maka na a sị n'ihe oge a ruru abụghị ụsa ka m bụrụ ụzọ kelee ndị asụsụ Yoruba ka m na-ekele ha bụ ka m na-ekele Bukumi Ilesiomi Jacobs bụ onye bunyere m oche aha m bụ Chinedu Chukwu anyị ga m na-emeribe ya dịka ọ na-adị kwa ụbọchị malite n'ojiri ọkara gafee elekere iri na abụọ nke ehihie wee ruo na ọkụ ojiri ọkara gafee elekere abụọ nke ehihie gịnị ka anyị ga-ebu ụzọ malite ọyọrị m ụbọchị Tuesday ka anyị ga-eme taa ka anyị na-emecha ọyọrị m ahụ ka anyị ga-akọpụrụ akụkọ ụwa ma ọkụ elekere mbụ ya bụ akụkọ ụwa gachaa anyị ga-agbapụ aka ahịa ma banye n'omen igbo m o jiri nkeji iri na ise gafee elekere mbụ cheta na o jiri ọkara gafee elekere mbụ gị na agịdịgị ịgba ga-anọrị mgbe ahụ o ji emeta gị mma site n'ịma mbem nakwa ihe ndị ọzọ yiri ya bụ nke ga-eduru ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ ma ọ dịghị ihe ọzọ anyị na-agbara egwu cheta na o jiri ọkara gafee elekere abụọ anyị eburukwa oche anyị bufee n'aka ndị asụsụ Hausa maka na onye nyere ya nyeruo ka ọ hapụ ịdị ka ọ bụ n'aka otu onye ka ihe ọma na-atọ ụmụnna nwezu akọ iro na-asị ala aha mbụ Chinedu Chukwu ka anyị na-aga n'ihu na ọyọrịma nke ụbọchị taa

Elekere mbụ akọla n'oge ndị Igbo bụ ụlọ ọrụ anyị dị na number 1A Adekunle Fajayu Wey GRA Keja Lagos Eji Bond FM 92.9 wee mara. Gere akụkọ ụwa taa bụ Tuesday Ahieke abalị anọ n'ọnwa August n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. N'akụkọ ụwa anyị nke taa, ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ụlọ ọrụ UFCC agwala ụlọ ọrụ Las Rera ka ha na-ewepụ aha ndị estate agent eji wayo wee mara. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Accord Party akpọọla oku maka ịhụ na ntuliaka eji ahọpụta aka ga na-achị steeti Osun gara nke ọma. Na mba ofesi, onye president ụlọ ọrụ European Commission ekwuola kwụsi ike banyere mkpa ọ dị iji mgbakọ aka hụ maka nsogbu ndị mbịarambịa enwere na Ceuta. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Olu ị na-anụ bụ olu nkasi obi Chinwụba. Ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission EFCC agwala ụlọ ọrụ Lagos State Real Estate Regulatory Authority Las Rera ka ha gbasoo nzọụkwụ kasị ike iji mee ka ndị mmadụ na-eme ihe iwu n'okpuru kwuru ma chebe ọha ndị mmadụ ka ha ghara ịdaba na urughuru a na-enwe n'okwu gbasara real estate. Ụlọ ọrụ asịrị na nzọụkwụ a ga-agụnye iwepụ aha ndị estate agent eji urughuru wee mara. Onye nọ dịka onye acting zonal director ụlọ ọrụ UFCC na Lagos Zonal Directorate 2 ACE1 Bawa Katungu kpọrọ oku a mgbe onye permanent secretary ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka ụlọ Abdul Hafiz Turiola gara kpọtụrụ ụlọ ọrụ FCC dị na Lagos ya na ụfọdụ ndị isi ụlọ ọrụ Las Rera. O kwusiri okwu ike banyere ịdị mkpa nke ịdị na-ekerịta ozi na ịrụ ọrụ n'ụzọ a haziri nke ọma. Ụlọ ọrụ otu mba ụwa na-ahụ maka ụmụaka United Nations Children's Fund UNICEF akpọọla oku maka nkwado siri ike site n'aka ndị ezinụlọ, ndị ọga were mmadụ n'ọrụ, ndị ọrụ ahụike nakwa ndị obodo iji kwalite inye ụmụaka nna anyị ara na mpaghara Southwest ala anyị. Onye Chief Field Officer ụlọ ọrụ UNICEF na State Lagos Oriakụ Celine kpọrọ oku a iji cheta izu ụka mba ụwa maka inye ụmụaka ara. Ọ kọwara ara dịka ọgwụ mgbochi mbụ eji echekwa ụmụaka pụọ n'ọrịa dị iche iche bụ nke na-eme ka ọ bụrụ na-ayọ ụmụaka nkọ ma nye ha mmalite kacha mma na ndụ n'efu. Ọ sịrị na ọ bụ eziokwu na ihe ka ọtụtụ na ndị nne n'ala anyị na-enye ụmụaka ara mana ọtụtụ n'ime ha anaghị agbaso ntụziaka e nyere. Dịka Oriakụ Celine siri kwuo, ọ bụ naanị otu n'ime ụmụaka atọ ka a na-enye ara n'ime awa mbụ amụpụtara ha, ebe naanị atọ n'ime ụmụaka iri bụ ndị a na-enye naanị ara na-enyeghị ha mmiri makwa na nri ọbụla ọzọ n'ime ọnwa isii. Ọ gbakwara ndị ọrụ ahụike ume ime ka ndị mmadụ mata nke bụ eziokwu banyere inye ụmụaka ara ma gwa ndị nne na nna ochie, ndị ndu okpukpe na ndị ezinụlọ ndị ọzọ ịkwado ndị nne ka ha na-enye ụmụaka ha ara kama ịdị na-egbochi ha. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Accord Party agwala ụlọ ọrụ ala anyị na
na-ahụ maka ntuliaka bụ Independent National Electoral Commission (INEC). Ka ha hụ na ntuliaka ahụ eji ahọpụta aka ga na-achị steeti ọshụ bụ nke a ga-eme n'izu ụka ọzọ gara sịrịrị werere ma bụrụ nke eji nkwụwa aka ọtọ na egwu Chineke mee. N'ozi ha, onyeisi oche otu ahụ Chief Maxwell Mgbedum kọwara ntuliaka ahụ dịka ụzọ gbara ọkpụrụkpụ a ga-esi nwale ka ụlọ ọrụ INEC si dị nkwadebe maka ntuliaka ezumezu afọ ọzọ bụ afọ 2027. Ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị gwara ụlọ ọrụ INEC ka ha hụ na akụrụngwa ọrụ niile a ga-eji mee ihe na ntuliaka ahụ bụ nke a nwalere iji belata nsogbu ma kpọkuo ndị ọrụ nchekwa ka ha ghara ịdụnyere ndị ọbụla ukwu ma gosi na ha ma ọrụ ha. Ha gwakwara ndị na-atụ vootu ka ha ghara ikwe ka e jiri ego zuru vootu ha na ha na ọ dịkwa mkpa ka ha jụ ịnabata ihe ndị ọzọ eji emegharị ha anya. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ onwe na-anụ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajiwe GRA Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Otu Airline Operators of Nigeria AON emeela ka a mata na ụjọ ekwesịghị ịtụ ndị njem n'agbanyeghị mmaja ụfọdụ otu jikọrọ ndị ọrụ ụgbọelu na amaja na a ga-egbochi ụgbọelu ịrụ ọrụ n'ihi ebubo ego tiketi eji ụlọ ọrụ Nigeria Civil Aviation Authority NACA n'ụgwọ. N'ozi ha, otu ahụ sịrị na onweghị ahịa ha na otu ndị a jikọrọ ndị ọrụ na-azụ n'ihe banyere okwu a ma kwuo na otu ndị ahụ anaghị ekwutere ụlọ ọrụ NACA ọnụ ha. Otu Airline Operators kpọkuru otu ndị ọrụ ndị a ka ha gbaa mbọ chọpụta nke bụ eziokwu si n'aka ndị okwu dị n'aka tupu ha emewe ihe ọbụla nwere ike kpatara ndị njem nsogbu. N'ikpeazụ na mba ofesi, onye ndu ụlọ ọrụ European Commission President Ursula Leyen akpọọla oku maka mgbakọ aka mba ndị Europe n'ime ka e nwee nchekwa siri ike n'ókè ala ha na ndị ọzọ n'ihi oke nnubata ndị mbịarambịa si Morocco nnubatara n'ógbè Spain bụ Ceuta. Mba Spain sịrị na a kpọghachila ihe ha ka 69,500 ndị mbịarambịa na ka akpọghachiri mba Morocco ebe ndị isi kwuru na mmadụ 72 nwụrụ n'akụkụ nke oke ala ndị Spain, mmadụ 11 anwụọ n'akụkụ oke ala ndị Morocco. A na-atụ anya na ndị European Union Interior Minister ga-enwe nzukọ gbata iji leba anya n'ọnọdụ a ma mara ihe a ga-eme gbasara nlekọta nke oke ala. N'iji weta akụkọ ụwa nke ehihie taa na njedebe, nụrụkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ụlọ ọrụ FCC agwala ụlọ ọrụ Las Rera ka ha na-ewepụ aha ndị estate agent eji wayo wee mara. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị Accord Party akpọọla oku maka ịhụ na ntuliaka eji ahọpụta aka ga na-achị steeti ọshụ gara nke ọma. Anyị mekwara ka ị mata na onye president ụlọ ọrụ European Commission ekwuola kwụsi ike banyere mkpa ọ dị ịhụ na eji mgbakọ aka hụ maka nsogbu ndị mbịarambịa nwere na Ceuta. Ọ bụbu akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Frank Olorushola gbanye onye mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Kasiobi Chinwụba. Ndewo maka ige ntị.